0: Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti s očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah, super stylish cologne. Hey yo, hey yo, šla sma k men domov. Hotel California, komac dal gor. Ko na sofi sem potegnul ti mini do.
1: A pod mini, napisala skin.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva, še vedno me zmrzi.

znam, so ja sem ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje sem moje momci praznimo flaše.

Ja, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal

подлошла се е сама. Йоу, зютри съм се сбудил,

0: Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: strošek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
1: Vanje sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
0: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
1: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
0: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
2: Simbio, v simbiozi z okoljem.
3: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obišite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
11: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
10: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
12: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
10: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo. Za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
16: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
1: Italko keramika na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, italko.si, itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
1: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Trenutno promet še poteka tekoče, brez kakšnih zapletov na cestah v Fantazijevi deželi. Vas pa želim opomniti, da bo nekoliko spremenjen prometni režim z današnjim dnem dalje zaradi del, ki se bodo začela izvajati, in sicer zaradi sanacije brežine bo popolna zapora občinske ceste za grad Pečovnik Celjska koča od danes do vključno 31. avgusta med 7. uro zjutraj in 3. uro popoldan bo ta zapora veljala. Prav tako med 7. in 15 uro velja popolna zapora občinske ceste Cesta na Dobrovo, osnovna šola Frana Roša. Tudi tam bodo potekala dela. Upoštevajte torej postavljeno cestno prometno signalizacijo, ki vas bo usmerila na obvozne poti, pa z veliko mero strpnosti, ker bodo zagotovo vsaj v času prometnih konic tudi gneče.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

The Tiger in Survivor. 4 minute in pol čez 6, v sredinem jutru vas pozdravljam, Nena. Dobro jutro, voščim. Bila je težka, naporna noč za nekatere. Se sliši najbrž tudi na mojih glasilkah oziroma barvi glasu, ampak bomo že nekako pregurali tole. Joj, ja, včerajšnji dan bo šel zagotovo v posebne anale, kar zadeva knežje mesto. Dobil in dočakali smo uradno odprtje mostu na Polulah, je bil že skrajni caj, da se to zgodi. Pol smo se pa zvečer kar fajn namatrali na stadionu z dežele, da smo preživeli albansko Egnatijo in jo nekako vendarle uspeli preskočiti v sklopu drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Nogometaši Celja so se vendarle uspeli prebiti naprej. Pa dajmo se posvetiti prav temu dogajanju. Cele je med drugim odmevalo na stadionu z dežele, poleg tistega na koncu, kaj jim delamo, čeprav so nam oni kar velikrat neki delali, ampak v redu. Sanje grofov o igranju v nogometni ligi prvakov ostajajo žive, evropska jesen zagotovljena, zdaj lahko malo zadihamo, v soboto nas čaka pa štajerski derbi. Naporn bo tale teden jav na vijaškem smislu. Nogometaši Celja so se, kot rečeno, sinoči uspeli uvrstiti v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov in si hkrati tudi zagotovili igranje najmanj v ligaškem delu konferenčne lige. Imamo še vse možnosti, da igramo tudi v ligaškem delu lige prvakov, vsega pa ne. Če pa se tu ne bo išlo, pa imamo še vedno potem ligaški del Evrope. Tudi to je možno. V skrajnem primeru pa kot rešeno potem konferenčna liga. Tekma Celja in Egnatije se je v bistvu končala z rezultatom 6-3, ampak šele po izvajanju 11 metrovk. In to je bilo kar napeto gledati vse skupaj. Namreč po rednem delu se je tekma končala z rezultatom 1-1. Pravzaprav, če začnem na začetku, začel se je tako kot v Albaniji. Gostje so povedli, spet smo dal mi kar avtogol, tokrat ni bil kriv Papa Daniel, ampak Darko Hrka. No, pol pa hvala Bogu doma Celje, Marija Kvesiča, ker Super Mario je pa res supermensko rešil svojo situacijo. Najprej je poskrbel za izenačenje, potem, ko se je igra seveda po rednem delu končala z rezultatom 1-1 in so sledili podaljški, je spet Super Mario stopil na sceno in uspešno izvedel 11 metrov, s katero je Celje popeljal v vodstvo in to vodstvo je trajalo do 114. minute tekme. Smo že bili skor tam. No, pol pa spet Egnatija udari in smo na 2-2. Pa so sledile 11 metrovke. Pol smo pa fejs globok dihali, ampak se je vendarle išlo v našo korist. Tako da rezultat včerajšnje tekme 6-3. Če pa se štejemo obe dve tekmi skupaj, pa so nogometaši Celja napredovali z rezultatom 9-6. Torej, iskrene čestitke nogometašem Celja. Zdaj pa bo treba seveda pošteno spet zavihati rokave in bistveno več energije pokazati na igrišču. To je tisto, kar me je včeraj najbolj bolelo in razočaralo pri naši ekipi. Saj rezultat se je pol nekak zakamuflira vse skupaj, ampak na igrišču pa to ni bilo to, kar bi od vas, fantje, vaši zvesti navijači pričakovali. Da se boriš, da grizeš dobesedno travo, da se boriš za vsako žogo, to pričakujemo od vas. Ni treba dati 10 golov. Sam da zmagate, ampak predvsem borbo. Če ni tiste želje videti v vas, to pa najbolj boli nas navijače, ker vendarle vas tudi mi podpiramo skozi. V končni fazi kupujemo sezonske vstopnice tudi s tem namenom, da podpiramo vašo igro in da seveda tudi potem imamo kaj zavideti na igrišču. Tak da prosim, vzemte tole kot dobro namerno kritiko, pa dejte to porihtati, jaz verjamem v vas in vem, da zmorete. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bo tekme Celja prvak Armenije, Ararat, in prva tekma bo že naslednji teden, v torek predvidoma. V Armeniji, povratna pa potem v torek 11. avgusta na stadionu z dežele. Podrobnejše ure in tako naprej bomo sporočili, ko bodo seveda znane. Pred samim spopadom z Armenci pa, kot rečeno, nogometaše Celja čaka še 124. štajerski derbi. To soboto bo odigran na stadionu z dežele. Ob 20:15 se bo ta tekma začela. Vstopnice vas še čakajo v klubski trgovini in pa tudi na spletni strani nogometnega kluba Celje in prav tam še lahko izpolnite tudi obrazec za vašega otroka, če bi želeli, da postane spremljevalček na štajerskem derbiju. Do petkovega poldneva so prijave še mogoče.
toliko za zdaj, kar zadeva nogometno udejstvovanje v fantasyjevi deželi. Veliko slavje torej nogometašev Celja, navijačev Celja sinoči. Zagotovili smo si evropsko jesen napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov prav tako. Zdaj pa si zaslužimo tole.

0: Cele, cele, gremo po novo šampionsko vesele. Že to soboto. Upam, da se bo išlo tako, kot si navijači želimo, torej zmago Celja.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Precej mirno je še v tem trenutku na cestah, zgleda, da so nekateri pobegnili pred ta hudo vročino na kakšen dopust oziroma morski oddih, tako da če ste vi ravno med tistimi, ki nimate dopusta in se odpravljate v tem trenutku na pot oziroma službo, vam lahko rečem, da za zdaj promet poteka brez zapletov in posebnosti. Jasno oziroma lahko rečem, kar sončno jutro imamo in 18 stopinj Celzija v poprečju v tem trenutku. V nadaljevanju dneva bo spet hudo vroče. Od 31 do 36 stopinj Celzija lahko pričakujemo, bo pa ponekod malo lase kuštra, vsaj tistim, ki lase še imate. Vzhodni veter ne bo pa prehudo.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Alejandro in Lady Gaga. Zdaj pa prihaja še ena gospodična, ki bo pravzaprav gospa slej ali prej. Verjetno se bo tudi poročila Nina Pušlar, namreč malo bo prepevala. Nina bo sicer v naslednjih mesecih prepevala predvsem svojemu prvorojencu oziroma prvorojenki, ko priveka na ta svet. Vmes pa je tudi namignila, ko se je odpravila na to porodniško pauzo v glasbenem smislu, da bo najbrž dobila tudi kakšno idejo, da ustvari celo kakšno novo pesem oziroma, da morda, če bo le, seveda časa dovolj, ustvari nov album. Ja, zakaj pa ne? Eni zmorejo veliko več kot večina ostalih in Nina Pušlar zagotovo sodi mednje. Zdaj pa že obljubljena malo. Za lepo dobro jutro v sredinem jutru. Zadnja sreda v mesecu juliju 2026 je to, ura pa točno 8 minut do pol sedmih.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
0: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj, Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrti od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Gneča je zaznana na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane. Zamuda je tam približno 10 minut. Drugod za zdaj promet poteka še brez kakšnih zapletov. Se bo pa nekoliko spremenila situacija, ker bodo spet na veliko delali. Med 7 in 15 uro pričakujte zaporo občinske ceste, cesta na Dobrovo, osnovna šola Frana Roša na tej relaciji. Torej, pa tudi ob 7 se začne popolna zapora ceste prav tako občinske kategorije. In sicer Zagrad, Pečovnik, Celjska Koča. Tukaj pa bodo dela trajala več dni, pravzaprav do konca meseca avgusta, dnevno med 7 in 15 uro, šlo bo za sanacijo brežine. Upoštevajte prosim postavljeno cestno prometno signalizacijo, ki vas bo usmerila tudi seveda na obvozne poti.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

29. julij je danes na koledarju, torej zadnja julijska sreda v letu 2026 in če se na kratko ozrem v preteklost, prav na današnji dan pred 8 leti je zavedno utihnil glas hrvaškega glasbenika, ki ima veliko oboževalcev še vedno tudi v Sloveniji, Oliverja Dragojevića. V 71. letu življenja je izgubil bitko z rakom na pljučih. Pokopan je bil na zadnji julijski dan, v njemu ljubi Veli Luki. Oliver je sicer bil glasbenik svetovnega formata, glede na to, kako močni so bili njegovi koncerti, kjerkoli se je pojavil v tujini, kot seveda tudi doma, predvsem pa tudi v Sloveniji je bil vedno razprodan. In Oliverju Dragojeviću spomin bo nocoj na plavajočem odru v Veli Luki, tradicionalni koncert, na katerem bo njegove uspešnice prepevala peščica njegovih glasbenih kolegov. In seveda bo nocoj v Veli Luki zazvenela tudi Cesarica. Oliverjeva zagotovo daleč najbolj prepoznavna pesem, katere avtor je pravzaprav njegov hrvaški glasbeni kolega Džiboni. In ne bomo na Radio Fantasy čakali do večera, da zaslišimo Cesarico, pač pa jo bomo prisluhnili kar zdaj. Za dobro jutro in uspešen dan.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Zgoščen promet z zastojem je na štajerski avtocesti na območju uvoza Domžale v smeri Ljubljane. Zamude je približno 10 minut. Lepo sončno jutro imamo, s temperaturami okoli 18 stopinj Celzija v tem trenutku, v nadaljevanju dneva bo šlo krepko čez 30, tudi do 36 stopinj Celzija se obeta ponekod.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
5: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planja v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, po štajerski avtocesti gneča je na območju uvoza Domžale, zamude je tam približno 10 minut. Pripravite pa se tudi na nekoliko spremenjen prometni režim na cesti za grad Pečovnik. Celjska koča, torej na tej relaciji v obe smeri, je popolna zapora od 7. ure do 15. ure dnevno zaradi sanacije brežine. Danes začnejo z deli in predvidoma do 31. avgusta bodo potekala. Prav tako med 7. in 15. uro pričakujte polno zaporo občinske ceste, cesta na Dobrovo, osnovna šola Frana Roša, tudi na tej relaciji. Obvozne poti so označene.
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: En vroč poletni dan se nam obeta s temperaturami krepko čez 30 stopinj Celzija, kar pomeni, da bomo spet izdatno iskali osvežitev, senco in predvsem hladne prostore. Ja, ljudje imamo vsaj to srečo, da se lahko nekam zatečemo. Živali nimajo vedno te sreče, ne, in so odvisne predvsem od naše pomoči, tako da ne pozabite, prosim, tudi poskrbeti za osvežitev, senco in hladne prostore tudi vaših živali, če imate seveda hišne ljubljenčke ali pa morda kar večje živali. Če je recimo pašna živina, večkrat preverjajte, ali ima svežo hladno vodo na voljo, ali imajo tudi seveda živali na pašnikih možnost umika v senco, vsaj v tistem najhujšem delu dneva, ko vročina najbolj pritiska. Pa seveda, dejte poskrbeti tudi za morebitne tiste najdenčke, izgubljenčke, ki se slučajno znajdejo na vašem pragu. Tudi ti potrebujejo našo pomoč in podporo. In če se je slučajno pri vas znašla muca, podobna Britanki, stara je dobra 2 meseca, dajte jo poskusiti poklicati z imenom Puhi. Če se bo odzvala, potem je to ta muca, ki je pogrešana na območju Ljubečne. Družina z otroki jo ima sicer v lasti in otroci zelo pogrešajo Puhija, tako da si želijo seveda, da ga dobijo nazaj. Če se je slučajno ta Puhi zatekel k vam, lepo prosim, javite to na 031 366 284, torej 031 366 284, če ste slučajno prav vi na območju Ljubečne naleteli na mlajšo muco, Puhi je njeno ime in otroci bi jo zelo, zelo radi dobili nazaj. Je pa seveda mladiček, ne, in možno je tudi, da je kdo nič hudega sluteč odnesel domov, ker je pač bil prijazen, muca pa je mislila, no, pa grem z njim, zakaj pa ne.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: 16 minut čez 7. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti in se jezite, ker proti Ljubljani spet ne gre gladko. Ja, saj ste vajeni na območju Krtine in Domžal se ponovadi zatika, tudi to jutro ni izjema, približno 10 minut je zamude v tisti smeri. Sončno jutro s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija je tole sredino jutro. Najvišje dnevne temperature pa bodo segle tudi do 36 stopinj Celzija. Nič kaj ne kaže na kakšne plohe ali nevihte, lahko pa pričakujemo, da zapiha vsaj v nižinskem delu sapica vzhodnega vetra.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

alegi Tisto. Colăsie postanei-o svetlejší, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

0: Šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: papirnica-petka.si
5: A si za jazz večer?
6: Ja, itak.
5: V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskim in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
19: Karting, karting, center Celje.
20: Kjer se rodijo šampioni.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
24: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Še je zgoščen promet na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale proti Ljubljani. Približno 10-minutno zamudo lahko na tem odseku avtoceste pričakujete. Sicer pa priporočam pazljivo in tudi strpno vožnjo.
24: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
27: To je vse.
28: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
29: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Sredino jutro je tole in naj vas spomnim, da danes, 6 minut čez pol peto popoldan, bo nastopila najintenzivnejša polna luna letošnjega leta. Tokratna polna luna se imenuje Jelenova polna luna, ker v tem obdobju jelenom začenjajo rasti novi rogovi. Ima pa tudi ime nevihtna polna luna, ker je v tem letnem času tudi precej neviht. Skratka, mnogo imen nosi ta polna luna, ki se bo začela torej danes popoldan in tokrat bo v znamenju vodnarja, predvsem pa bo skrbela za to, da nas bo spodbujala, da začnemo razmišljati zunaj ustaljenih okvirjev in smo nekako bolj samozavestni, ko gre za sledenje našim ciljem, ne glede na to, kaj od nas pravzaprav pričakuje okolica. No, moramo dodati tudi, da polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol. Lepo dobro jutro vam želim, Pretenders in I'll stand by you. 9 minut čez pol osmo.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti med uvozom Šentrupert in priključkom Šempeter v smeri Celja je nastal krajši zastoj, zamuda je približno 5 minut, bodite pazljivi, da slučajno ne bo prišlo do naleta. Gneča pa sicer še vedno na območju priključka Krtina in tudi Domžale v smeri Ljubljane, torej strpno in previdno vožnje priporočam. V sončnem jutru, obsijanem soncem konkretneje fantazijeva dežela, ima trenutno 20 stopinj Celzija v povprečju, če tako rečemo. Se bo pa povspelo v nadaljevanju do 36 stopinj in le tu in tam se bo pojavila kakšna sapica vzhodnega vetra. Skratka, danes nam bo pošteno dol teklo.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno najpozadnjih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: To je poletje na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: All night long je prepeval Lionel Richie. Ja, eni smo kar celo noč še gruntali pa gledali to našo tekmo včerajšnjo nogometno v Celju med Celjem in Egnatijo, ki se je končala res po srhljivki, trilerju, grozljivki, ne vem, kaj bi človek, s kjero besedo bi človek lahko to sploh opisal, kar je bilo. Na srečo se je končalo vse skupaj v korist Celja. Tisto, kar se je dogajalo, seveda ob igrišču je bilo za marsikatero oko kamere, prav tako zelo zanimivo. Mister Albert Riera, kot mu pravijo, se je spet pojavil na sceni. Težko v bistvu ga zgrešiš, ker on je že takšna pojava, da on se prav trudi, da je opažen. Ne? On ni tist tip človeka, ko gre čisto odzad, da ga ja noben ne bo videl zakamufliran avto in tako naprej. Ne, tu sem, evo me, kdo bi imel kakšno slikco, avtogram, še mogoče kakšno rečemo, lahko mi tudi rundo plačate. Kaj je delal Riera na tekmi Celja, bo je prišel sam gledat pa navijat. V zakulisju se govori marsikaj. Z moje strani bom rekla sam to, če slučajno nameravate spet kaj se zmeni z njim, ne, klubska uprava celjska. Dejte v pogodbo poseben akt ali pa člen, da piše, kolikor se mister odloči, da spet kar zgasne čez noč nekam drugam, ker ga bo premamil kakšen drug denar ali pa drug klub, vrne vse plače za nazaj, ki bodo tistega trenutka dobil plačane, vse bonuse, pa še naj plača tudi oškodnino, ki jo bo pač povzročil s tem nenadnim odhodom. Da bomo imeli vsaj neko finančno zadušenje in ta oškodnina naj bo kar mastna. Najmanj 15 milijonov evrov. Pol bomo pa videli, ali se mu bo še dal toliko skakat. Mal sem, mal tja, mal sem, mal tja.
1: Danes bi tako rad šel na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Na znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil z žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
9: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Pazljivo na cestah, še posebej na štajerski avtocesti med uvozom Šentrupert in priključkom Šempeter v smeri Celja je zastoj. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do naleta.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
9: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Meredith Brooks in njena uspešnica Bitch. Boljš, da ne prevedem tega, če ne bo direktor kar direkt z dopusta parleto in mi ugasno mikrofon. 7 minut in pol čez 8 uro. Dobro jutro v sredinem jutru. Danes bi vas rada še pozvala k enemu zelo lepemu dejanju, krvodajalstvu namreč. Vemo, da je kri najpomembnejša življenjska tekočina in v Sloveniji v poprečju vsakih 5 minut nekdo za preživetje ali pa povrnitev zdravja potrebuje kri krvodajalca. Zato je res zelo, zelo pomembno, da je med nami čim več takšnih pogumnežev, pogumnic, torej, ki so pripravljeni darovati kri. In trenutno za zaloge krvi v Sloveniji najbolj potrebujemo krvodajalce krvnih skupin AB negativna ter nič negativna in pozitivna. Če sodite mednje, potem lepo vabljeni k darovanju krvi. Jutri recimo lahko kri darujete v prostorih osnovne šole Ljubno ob Savinji in sicer med 7. in pol 11. uro. Pa prosim, da svojo udeležbo tudi najavite, to pa morate storiti že danes do 15. ure s klicem v transfuzijski center, torej transfuzijski center splošne bolnišnice Celje oziroma na številko 03 423 35 97. Torej 03 423 35 97, ukolikor se nameravate jutri udeležiti krvodajalske akcije v prostorih osnovne šole Ljubno ob Savinji. Lahko darujete kri, ukolikor ste že polnoletni in predvsem seveda tudi, da ste zdravi, pa da imate vsaj 50 kg. To so nekako tiste osnovne smernice. Za ženske sicer velja, da lahko kri darujemo na vsake 4 mesece, za moške pa je protokol darovanja na vsake 3 mesece.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Peter, v smeri Celja, zastoj je tam nastal približno 5 minut je zamude, vam pa priporočam tudi previdnost zaradi nekoliko spremenjenega prometnega režima na občinski cesti za grad Pečevnik Celjska Koča. Zaradi sanacije brežine pričakujte tukaj nekoliko drugačno prometno usmeritev, namreč popolna zapora je na tem odseku, je pa v času te zapore dostop do Celjske Koče mogoč preko Štor oziroma Laškega. Za vse ostale informacije priporočam seveda, da spremljate postavljeno cestno prometno signalizacijo. Bo pa tale zapora dnevno veljala med 7 in 15 uro od današnjega dne dalje, torej vse do konca meseca avgusta. Zapora danes tudi med 7 in 15 uro velja tudi na cesti Cesta na Dobrovo, osnovna šola Frana Roša, tudi tam morajo opraviti nujna dela. Prosim, upoštevajte to in seveda srečno na poti. Sonce boža fantazijovo deželo in se že bohoti nad nami. Temperature zaenkrat v povprečju okoli 23 stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva se bo povzpelo čez 30, od 31 do 36 stopinj lahko pričakujemo.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: naše voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713 6716 ali info@mirosan.si.
1: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
3: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Jutranja gneča, če temu tako rečem, je še zaznana na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane, zamuda je približno 10 minut. Vozite pazljivo, pa seveda tudi potrpežljivo.
4: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

Words don't come easy, a včasih besede res grejo težko z jezika. Je lažje pokazati ali pa narediti, kot pa povedati kako stvar. Ali pa še boljš, lažje je sam narediti, kot pa dopovedati komu, kaj naj naredi. Malo se poigravamo s temi besedami. V nadaljevanju tega sredinega jutra pa bom v vaša ušesa spustila Mars in Venero. Žana Serčiča in Ari, torej njun duet in to uspešnico, pa hkrati želim tudi en opomnik narediti za vas, sploh če ste na Žanovi strani bolj, se pravi njegovi oboževalci, oboževalke. Žan ima namreč spet novo pesem in sicer Nisem več tvoj jo je naslovil, zanjo je tudi posnel videospot, kar na Majorko se je odpravil in očitno ga je ta španski melos in morski pridih in bog si ga vedi, če ne tudi kakšna španka, pa vsem prevzel in se je odločil, da poleg slovenske različice pesmi Nisem več tvoj naredi še špansko verzijo. Ni še na voljo za poslušanje, ko bo, sem prepričana, da bo tudi naš glasbeni urednik poskrbel, da bo prispela do z naše strani. Do takrat pa se bomo zadovoljili s uspešnicami, ki jih je Žan Serčič že ustvaril in posnel. Že obljubljena Mars in Venera je tukaj. A ja, pa da ne pozabim, Nisem več tvoj. Videospot za to pesem si lahko pogledate na spletni strani Radia Fantasy. Kliknite kar ta trenutek.

0: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
1: Spremenjen prometni režim je na občinski cesti za grad Pečevnik Celjska Koča. Zaradi sanacije brežin z deli so začeli danes ob 7. uri zjutraj in bodo potekala dnevno med 7. in 15. uro do konca meseca avgusta. V tem času je na tej cesti popolna zapora, imate pa dostop do Celjske Koče omogočen preko Štor ali pa Laškega. Prosim, upoštevajte to, pa seveda previdno na cestah. Še vedno smo v sončnem sredinem jutru s temperaturami zdaj že skoraj da okoli 25 stopinj Celzija. Najviše dnevne pa bodo še višje, vsaj še kakšno desetico lahko dodamo, torej okoli 36 stopinj se obeta. Morda bo malo pripomoglo, da bomo lažje zdržali ta nov vročinski val, kakšna sapica vzhodnega vetra, ki se bo pojavila v popodanskih urah.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
0: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
11: Fulfest se vrača!
12: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
11: Tabu!
12: Kokosi!
11: Koala Boy!
12: Cherry Flavor!
11: Delta Riff!
12: In Tonight!
11: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
12: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Celje z novim mostom v varnejšo prihodnost. Poslovna cona Pesje vzhod pa dobiva novo podobo in postaja pomembno podjetniško središče Velenja. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V Celju so včeraj tudi uradno odprli novi most na Polulah, enega največjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih. Skoraj 17 milijonov evrov vredna naložba prinaša večjo poplavno varnost, saj je 110 metrov dolg most zgrajen brez podpornih stebrov v strugi Savinje, kar omogoča boljši pretok visokih voda.
17: Lahko bi rekla, da gre skoraj za neko simboličen pomen, ne samo infrastrukturni ali izvedbeni. Vemo, da bo za Celje to velika pridobitev, glede na to, da tukaj se voda več ne more zadržati, torej bo šla zadeva naprej. Je pa potrebno upeljati oziroma umestiti še naprej seveda tole obvoznico v prostor. Vemo, da imamo tudi to postopke, ki nekaj let trajajo, to bomo skušali pospešiti, ker je pač pomembno, da se tudi ta del Slovenije prometno sprosti, da bo bolj varno za prebivalce in da bodo pač te poti potekale hitreje.
16: Je dodala ministrica za okolje in prostor, magistrica Polona Rifel. Na območju projekta, ki se je začel v začetku leta 2025, so tudi razširili strugo reke, uredili novo krožišče ter zgradili površine za pešačenje in kolesarjenje. V Velenju pospešeno urejajo novo poslovno cono Pesje vzhod, ki bo na območju nekdanjega industrijskega prostora odprla nove priložnosti za podjetništvo in za poslovanje. V coni bo nove poslovne prostore dobilo 6 domačih podjetij s področji naprednih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije in krožnega gospodarstva. Projekt je del gospodarskega prestrukturiranja Saša regije. Njegova vrednost znaša približno 2,5 milijona evrov. Večino sredstev pa zagotavlja sklad za pravičnost. Prehod. V katerih podjetjih so na voljo štipendije za deficitarne poklice, pa si preberite na rafantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Krajši zastoj je še zaznan na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane, tam je zamude približno 5 minut, drugod pa kakšnih pretiranih zapletov trenutno ni zaznati, tudi na območjih, kjer so spremenili prometni režim zaradi popolnih ali pa delnih zapor, za zdaj promet poteka bolj ali manj tekoče.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

All that she wants, Ace of Base, 8 minut čez 9. Dobro jutro, sreda je, lahko že rečemo skoraj dober dan, ker se že kar precej dobro zunaj vidi. Sonce je ne nazadnje že visoko, oziroma ima že kar konkretno moč, tako da brez sončnih očal, brez pokrivala, pa seveda zaščitne kreme, če boste imeli kratke rokave, nikakor v tem trenutku ven. A ja, pa še na kakšno osvežilno pijačo. Seveda, po možnosti brezalkoholno ne pozabite, če se odpravljate recimo na sprehod. Vam pa priporočam seveda, da pred tem tudi kaj pojeste, da boste imeli dovolj energije in morda bi vam zapasale perutničke. Glede na to, da je danes svetovni dan perutničk, zakaj pa ne? Združimo prijetno s koristnim, bi lahko rekli. Perutničke so se pravzaprav kot prigrizek uveljavile v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1964 natančneje je solastnica nekega ameriškega bara, ki je sicer omogočal tudi prigrizke, poskušala na hitro pripraviti nočni prigrizek, ker je njegov sin prvleko domov cel kup prijatlov, ne da bi pri tem seveda jo kaj seznanil oziroma ji povedal, kdo prihaja. In da bodo vsi lačni. In pri roki je imela takrat perutničke, pa jih je preprosto kar potopila v pekočo omako, hiter popekla in seveda mularija jih je razgrabla, pojedla, vsi so bili navdušeni in pol je rekla gospa, mogoč bi bilo pa tole fajn uvrstiti kar na jedilnik našega bara. Pa so dodali to, še mal preliva iz modrega sira zraven kot prilogico in evo, perutničke so se kar fajn prijele. In obstaja tudi eno posebno tekmovanje, vsako leto ga izvajajo in sicer v žretju perutničk. Ja, dobesedno se reče žretju perutničk, ker pravzaprav samo goltaš verjetno in več, ko jih pogoltneš, bolje zate. In za enkrat je svetovni rekord 444 pojedenih perutničk v samo 26 minutah. No, če si boste slučajno danes privoščili perutničke, prosim, pojejte jih v miru, z užitkom, brez hitenja. Pa naj vam teknejo. Kot upam, da vam bo zdaj teknila tudi Pink z njeno uspešnico Just Like a Pill. Dobro jutro, dobro dan.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Spet na veliko delajo na celjskem območju in posledično imamo zaporo na relaciji cesta na Dobrovo, osnovna šola Frana Roša, pa tudi zapora občinske ceste za grad Pečovnik, Celjska koča je. V tem času je dostop do Celjske koče mogoč preko Štor in Laškega. Upoštevajte to in srečno na poti. Sonce, kaj naj ti rečem, fajn, da si z nami, sam mal preveč kuriš zadnje čase, veš, dej se mal špari, če me slučajno slišiš. Trenutno imamo namreč že kar lepih 25 stopinj Celzija, ponekod še kakšna stopinja zraven in še bo šlo navzgor, do 36 stopinj se obeta danes.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
5: Ma kagi lopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Krajši zastoj je še zaznan na štajerski avtocesti na območju uvoza Domžale v smeri Ljubljane, zamude je približno 5 minut. Drugod, kakšnih hujših zapletov tokrat ni, seveda pa upoštevajte nekoliko spremenjen prometni režim na območju ceste na Dobrovo, na relaciji do osnovne šole Frana Roša, tam potekajo dela, pa tudi popolna zapora je ceste za grad Pečevnik Celjska koča. Obvozne poti so označene.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do je prepevala Sheryl Crow. Ta glasbenica, preden je postala uspešna glasbenica in prepoznana širom sveta, se je v bistvu preživljala s poučevanjem glasbe v osnovni šoli, ker je namreč po izobrazbi učiteljica glasbe. Poleg tega je tudi zraven snemala še radijske in televizijske oglase in kadar ji je zneslo, je med vikendi še nastopala v raznih glasbenih skupinah. Postopno se je začelo, opazil jo je tudi Michael Jackson, za časa njegove turneje Beth je bila njegova spremljevalna pevka, no in potem vemo, kako je šlo samo še navzgor v njeni glasbeni karieri. Je pa bila v tistih zlatih kolesarskih časih tura, ko je bil glavni Lance Armstrong, tudi njegova boljša polovica. No, zdaj sem že skoraj preveč povedala o Sheryl Crow, čas je, da spet govori glasba. Nekaj slovenskega zdaj pošljemo vaša ušesa, diši pa po morju in zibajoči barki.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Ne gre še povsem gladko skozi po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Na območju priključka Domžale je še gneča zaznana, približno 5 minut je zamude, zato pazljivo in ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo. Sonce nas veselo razvaja, v tem trenutku imamo že več kot 25 stopinj Celzija, skoraj da 27 oziroma ponekod že 28 stopinj, pa še kar se ne bo ustavilo to gretje, do 36 stopinj se nam danes obeta.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: samo plasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu, tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar. So pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Spetno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.

0: tu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Srečno za volanom, tudi tam, kjer so delovišča, jih pa poznamo od Domžal proti Ljubljani, tam so rahli zastoji, pa tudi okoli Slovenskih Konic, pred obema predoroma se malo upočasni, ne poročate o daljših zastojih, je pa treba previdneje in bolj počasi. Je kakšen radar ali kakšna kontrola? Javite nam na nič 80, 1878 in to brezplačno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Super muzika, lepo. Ampak treba je pognati. 6 minut čez 10 je, Janko sem z vami, tole je današnje dopoldne. Srede bomo pognali, kot se zagre, z Davidom Bovjem in zdaj gremo na Kitajsko. Pri nas je vroče, pravijo, prej sem slišal novica, do 36 ponekod v Sloveniji danes. No in zanimalo me je, Kitajska je daleč v stran, je pa tudi zelo velika, a imajo oni tudi poletje v tem času, ko ga imamo mi. In baje ga imajo, ampak je tako velika, da bi lahko uporabljala 5 različnih časovnih pasov, tako tudi prihaja drugače do vremenskih pojavov in spodaj je bolj vroče kot zgoraj, ok, šteje, jug je bolj vroč, tako da evo, če boste šli kdaj na Kitajsko, veste, kje boste bolj na vročem, bolj proti severu ali pa kakorkoli vzhodu, boste šli, lažje se bo dihalo. Da pa ne boste komplicirali, je bolje, da si naročite kakšen chop sui ali kaj podobnega v lokalni kitajski restauraciji. Zraven poslušate Radio Fantasy in uživate. China Girl, pozdravljeni!

Donna Lewis, I love you always and forever. Naj to velja tudi za glasbo, in če pogledamo statistično, o poslušanju dobre, priljubljene glasbe se sproščata dopamin, to je hormon ugodja, in endorfini, zato se lahko počutimo...

Donna Lewis, I love you always and forever. Naj to velja tudi za glasbo, in če pogledamo statistično, o poslušanju dobre, priljubljene glasbe se sprošča

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin.

0: Na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
1: Hiša kuhinj, kuhinje so naša strast.
0: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
2: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
0: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
2: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Lepo je začeti skoraj kot z našo prometno številko, ki ima na začetku nič, nič posebnega se ne dogaja v prometu. Tu in tam se malo zgosti promet, ampak nekih pretiranih zastojev pa zaenkrat ne beležimo. O radarjih pa prav tako v zadnjih 15 minutah niste nič sporočili naši avtomatski telefonski tajnici. Nič 80 1878, še enkrat ponavljam, brezplačno pa srečno.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Oh yeah, Kid Rock, Born Free, veter v laseh in nimaš kaj, to je ta pravi ameriški patriot. In njemu v čast tudi s kakšnimi helikopteri priletijo nad domačo teraso, kar je sicer prepovedano, ampak lej, če si on, bolj si lahko malo privoščiš. Ste gledali včeraj fuzbal, ste spremljali, naša Nena vam je verjetno danes po dolgim počeš vse razložila, ker je tudi bila na samem mestu dogodka. Je bilo pa to golo, da ne vem, smo spremljali košarko, rokomet, hokej. 9-6 je bil skupni rezultat, če gledamo obe tekmi in važno je, da je 9 za Celje in naši grejo naprej, tako da so si uredili uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in tudi zagotovili malo večje številke. Prejšnje kvalifikacijske tekme so bile 350 tisoč evrov kot nagrada, zdaj smo pa pri skoraj 20, če dodamo nekaj ostalih nagrad, še tistim 18 in plus, bo pa več kot 20 in če bo šlo tako naprej, ker držimo prestiž za naše fante, se lahko zgodi, da nadaljni uspehi pridejo tudi do največjega zaslužka v zgodovini kluba. Tomi, delaj, life is life. Mi pa pomagamo podpirati. Bravo, fantje, kar tako naprej, kot sem dejal, stiskamo, držimo pesti. Držim tudi pesti, da sem ena, ki je kot strastna navijačica, ne sfajta, pa da mi naslednji dan manjka v službi, kot je že včeraj namigovala, če me ni poklic 112 oziroma 113, mogoče sem pa za zapahi, v šali rečeno. No, ok, tole je skupina, ki prihaja iz Graca. Naši severni sosedje.

0: tvoj poletni radio.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj sedaj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 30. julija. Tehar je z okolico, Ana, omrežje Kresnike med 7. in 11. Vojnik z okolico, Arclin, omrežje Zadobrova med 7. in 13.30. Rogaška Slatina z okolico, Sečovo, Tuncovec, Dobravca, Cerovec, Florjan, Kropec, Dol, Žabnik, Podložnim in Stara Graba med 6.30 in 13.00 ter Zgornji Cerovec, Partizanska in Ločen Dol med 6.30 in 9.30. Dobje z okolico, Zgornje Brezje med 8.00 in 12.00 ter Dobje Vas, Dobje, Večje Brdo, Tajhte, Brdo, Škarnice Jezerce in Lažišče med 7.00 in 8.00. Šentrupert z okolico, Vodice, omrežje Vodice med 7.00 in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. Avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
11: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
10: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
11: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
10: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
12: Simbio. V simbiozi z okoljem.
13: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. Augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
17: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel dve hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih vplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minetti izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
23: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Kaj dogaja na avtocesti, veste bolj vi, imam podatek, da so zastoji pred Šempetrom v smeri Vranskega, torej v smeri Ljubljane, ali zgolj gost promet ali kaj podobnega, no in potem tudi od Domžal naprej proti Ljubljani se logično malo zgosti, vseeno pa ne poročate pa o daljših zastojih, očitno je manj pločevine na cesti.
26: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
28: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Remember the time, to so 90-ta leta, Michael Jackson je bil to, in če bi rekel Remember the time, a se spomnite, ja, v 90-ih letih moram reči, da je bil luksus imeti klimatsko napravo v avtomobilu. Samo nekaj podjetij, če gledamo avtoindustrijo, je proizvajalo avtomobile s klimatsko napravo, pa ti so bili bolj dragi, ker vedno je bilo tako, ja, ima pa klimo, aha, a, res, ne. Kot je bilo na začetku avtomatsko zaklepanje vrat, ne, in tako je bilo potem tudi s klimatsko napravo. Danes pa je to nek obvezen del opreme in če tega ni, se človek začudi, kaj ni. Tako da, evo, to so časi, ki se jih spominjamo tako ali drugače.

ko smo bila še dva, oziroma ko bili smo še mi dva. Akustično, super, lepo, 15 čez 11 ura. Zdaj gremo pa v Združeno kraljestvo, ki ga sestavljajo štiri države. Anglija, logično, je največja, Škotska, Severna Irska in pa Wales. Wales, 3,1 milijona prebivalcev ima, je skrajno zahodno, če gledamo Anglijo, to. Cardiff je glavno mesto in tam ostajamo. Včeraj sem gledal na RTV Slovenija eno krimi serijo, ki se je začela, to je bil prvi od šestih delov, Valižanski umori. In valižanščina je malo drugačna od angleščine. Če lepo zategnejo, je kot da bi se pogovarjala Prekmurec ali pa pri nas Primorec in bi se težko ujela. No, po drugi strani je z tistega konca tudi žal pokojena Bonnie Tyler, od katere se bomo poslovili. Še kar nekaj časa bo trajalo, v bistvu je še 20 dni do njenega uradnega pogreba, ki se bo zgodil 17. avgusta in kot ste verjetno že slišali, smo tudi mi povedali, to je pogreb, ki bo zdaj interaktivni ali pa svetovni, svetovljanski. Prvič se bo zgodilo, da bo vse skupaj tudi na YouTube oziroma na njeni spletni strani bonnytyler.com. Kje smo, kam smo prišli, a ne?

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kran, ponovno!

0: čestitamo! Tokrat je bil izžreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto!
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
4: Tabu!
5: Kokosi!
4: Koala Boy!
5: Cherry Flavor!
4: Delta Reef!
5: In Tonight!
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Sopifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si. Kam v petek zvečer v Celju?
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
12: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno na cestah in seveda tam, kjer so kakšni zastoji. Eden je od Ari vasi proti Vranskemu in to od Šempetra proti priključku Vransko. Območje zastojev pravijo, da je nekje v dolžini 6 km, zamuda pa je tam, na tisti točki pred Šempetrom, torej v smeri Vranskega, 14 minut. Je še kaj dodati, kaj kar se nadzora tiče, javite kakšen radar na nič 80, 1878.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Opelajt za Taylor Swift, sveže poročena, ne, in še zdaj v sedmih nebesih. Po drugi strani, spoh ne vem, a sta šla s svojim Taylorjem na medene tedne, ker itak se mi zdi, da je njen celoten life to, kar sem dejal, medeni tedni ali pa medeni dnevi. Zdaj pa Ivona, in če gledam tam okoli slabih 7000 žensk na Hrvaškem, sliši na to ime in ni čudno, da je njeno Belan svojimi džavoli v 90-ih letih izbral ravno to ime za svoj ali njih mega hit. Ko znamo, ne, tole pesem. Pa si jo dejmo zavrti. Vse Ivone lepo zdravo.

Casey and the Sunshine Band so tole That's the way I like it. To, kar nimamo radi, je informacija, ki jo imam pred sabo. Na območju regijskega centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku, torej zbirni center odpad Bukovžlak, je prišlo do požara, se vidi, se črno kadi in poklicna gasilska enota ter ostali gasilci so tam, pravijo tudi in obveščajo okoliške prebivalce, da zaprejo okna in vrata, omejite zadrževanje na prostem ter se ne približujete območju požara, ker kar lepo nese ta dim proti severu, če gledam skozi okno naše radijske hiše, tako da evo, okoliški prebivalci, ni pametno diha tega in kot rečeno, zaprite okna in

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezbolni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
12: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljalo v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
16: Italko, čimarika. Italko Keramika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
18: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Policijska kontrola je na velenjskem koncu. V Pesju pri prehodu pravite Marica ustavljajo vozila, pešce, kolesarje in pa tudi na našem koncu. Gledam med Opoko in Teharjami v Štorah pravite nasproti bivše gostilne Vrzel je radarska kontrola.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Jessi J, ravno pred kratkim je povedala, zdaj sem spet samska. Ja, poletje je prišlo in se veš, treba si je mogoče razpeti krila in odleteti kakšnim novim priložnostim naproti. Tako pa če, sej smo krvavi pod kožo, pa zakaj ne bi iskali boljših priložnosti, če stare ne prinašajo in rodijo nekih dobrih rezultatov. Zdaj pa gremo k angelskim, ja, vsej ritmom skupine Tabu in tale napev je dober.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej ve.

0: veste. Čas je zlato
1: in dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec. Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Ja, nič posebnega ne dogaja, nekaj zastojev sicer je, ampak niso pretirano veliki. Od Šempetra naprej proti Vranskemu je en mehen zastojček. Pravijo, da strokovne službe, da je tam nekje okoli 14 do 15 minut čakanja, tako da to je zadnji podatek, ki ga imamo, oziroma celo znižali so za 4 minute ta čakalni čas, tako da gre. In potem od Domžal naprej tudi, lokalno gledamo pa, danes je 29. julij in do 15. ure bo popolna zapora občinske ceste, ceste na Dobrovo oziroma osnovna šola Frana Roša. Tako da poštevajte obvoz oziroma je vse urejeno, kar se signalizacije tiče. Je kakšen radar, o tem pa mi niste v zadnjih minutah nič javili. Na zadnje je bil med Opoko in Teharjami v Štorah. To pa je tudi vse, kar beležimo. Javite mi kaj na nič 80 1878.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
7: Z dolgoletno tradicijo.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: tole so Aerosmithi, ki se poslavljajo. Prej smo vas obvestili, da je na regijskem centru ali pa zbirnem mestu ali pa deponiji Bukovžlak prišlo do požara in se je kar močno kadilo. Pa sedaj smo dobili tudi informacije, seveda poklicali smo Borisa Žnidarka, direktorja poveljnika poklicne gasilske enote Celje. Vprašanje, kdaj je zagorelo in kako poteka intervencija?
1: Nekaj po 11. uri smo dobili obvestilo, da je prišlo do požara na deponiji v Bukovžlaku, zbirnem centru. Izvozili smo z poklicne gasilske enote, kakor tudi teritorijalna gasilska enota, plus še dodatne dve gasilske enoti prostovoljni, tako da lahko zdaj rečem po eni uri dela, da je požar lokaliziran, še vedno se sicer kadi in gori, ampak je zadeva pod nadzorom.
0: Pa se že ve, zakaj je zagorelo, bom hipotetično vprašal, bi lahko bil vzrok v nepravilnem ločevanju odpadkov?
1: To zelo težko komentiram z mojega mesta, kaj bi lahko bil vzrok požara. Možnosti je več, vedno po takem dogodku skupaj pristojne službe, kakor tudi upravljavci te deponije in tudi mi ugotavljamo, kaj bi bil vzrok, tako da zdaj še težko komentiram. Je pa res, kot ugotavljate, z neprimernim ločevanjem odpadkom lahko tudi pospešimo, da pride do kakšnega takšnega požara potem na deponiji. To pa vsekakor.
0: Ja, zdaj prej smo že svetovali okoliškim prebivalcem, da zaprejo okna in ne hodijo ven, ker se je močneje kadilo, zdaj ste povedali, da je malo lokalizirano, pa vseeno, kaj svetujete okoliškim prebivalcem?
1: Za okoliške prebivalce svetujemo, da ne zračijo, naj imajo zaprta okna in po potrebi, tudi če vidijo na prostem, da se ta dimna masa njim približuje, tudi da se omaknejo v zaprte prostore. Bi pa moče ravno na tem mestu tudi apeliral, z jutrišnjim dnem je razglašena po celotnem območju Slovenije velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, tako da na tem mestu naj bodo prebivalci še posebej pozorni od jutri naprej, da ne uporabljajo odprtega ognja v naravi in tudi če vidijo karkoli, da bi se dogajalo, da tako javijo na telefonsko številko 112.
0: Se strinja, hvala lepa, slišali smo torej od jutri dalje še bolj previdno pozorno in očke na pecle, če se kaj zgodi, da hitro javimo in da se omijejo kakšne koli težave čim prej.
2: To je poletje na Radio Fantasy.

Coldplay, Adventure of Lifetime, polnijo stadione, ampak kje je njihova moč za to? Baje pravijo, da so zelo taki človečni. A veš, skupaj jih druži, rojstvo otroka, izguba bližnjega, razhod, občutek, da želiš nekoga popraviti in mu pomagati. V glavnem, to je skupina, ki je blizu svojim ljubljenim oboževalkam in oboževalcem. Je pa tudi Chris Martin v enem izmed intervjujev povedal, da je bil kot mlad fan precej sramežljiv in tudi nesiguren. Danes pa vodi eno največjih koncertnih zased in tudi predstav na koncu koncev na svetu. Pa še ena stvar je, kot je povedal, in to vedo tudi drugi, da je še vedno prizemljen in še vedno, ko gre, ko ga pošle, v lokalno trgovino kupi čisto navadne stvari in se seveda z okoličani druži pogovarja, kot da je čisto navaden smrtnik. Ker veste, določeni pa, njim je pa treba prinesti vse na pladno, če ni zlato, ni nič v redu. Tako da ja, če si del skupnosti, evo, te imaš raj.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
7: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
6: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
8: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
6: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pri nas na Štajerskem odseku med Šempetrom in Vranskim ni več težav na avtocesti, so pa seveda na drugo stran pri Slovenskih Konicah od Dramelj proti Slovenskim Konicam in obratno proti Celju med obema predoroma.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

DJ Sofelis Baxter, ko iz Naftalina potegnajo pesem in zaradi Netflixove serije postane vnovič zelo popularna. Ja, to se je zgodilo ravno kar s tole pesmijo. Če gledam naslednjo, Laura Brenningen, ona je imela življenjsko težavo. Na višku, na vrhuncu njene glasbene kariere in uspeha se je zgodilo, da je njen mož zbolel za rakom debelega črevesa in mikrofon je postavila v kot in se odločila, da ga neguje. In evo, v bistvu glavna glasbena kariera je stekla po vodi, ampak kot zanimivo, še gledamo, ko potegnejo nekaj iz Naftalina. Leta 2019 je hokejski klub St. Louis Blues potegnil to pesem za svojo kot zmagovalno himno sezone in po 40 letih je Gloria vnovič blestela. Kljub temu, da angleška verzija ni originalna, ker je pisal Umberto Tozzi, je Lorina verzija bolj popularna, ali pa vsaj bolj internacionalno prepoznavna. Gloria, Marque Tudelaria, v originalu. Ampak, kot sem dejal, ko je ona zapela, je vse zvenelo drugače. Evo je, 3-4 zdaj.

Ti me pelješ v norost, Lea Sirka. Veš, ko nekateri pevci iščejo nov zvok, Lea Sirk v bistvu najde star zvok, ki se vrača in to je disco. Disco funk in zdaj ni sam pop pevka, je tudi izvajalka, ki pleše, igra in gradi celotni šov. Ste si pogledali video spot za tole pesem? Ja, pet Lea Sirk je noter, poje, pleše, igrajo, vse znajo. Tako da ona je v bistvu one girl, one woman band. Dobra. Backstreeti pa jih je bilo potrebnih nekaj več, da so spravili skupaj tole pesem Larger than life. Se veš, eno in drugo, kar poslušamo, je samo dobro, ker imamo same dobre vibracije na Radio Fantasy. Piči Miško, gremo!

0: Živijo, Nika iz Grlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
4: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
3: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
5: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo

0: doktor za lase.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra. Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Ega model, kako se stole lopato hendla?
5: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ja, če gledam štajersko avtocesto, velja isto kot vedno Slovenske Konjice v smeri le teh od Dramelj naprej, pa potem od Konjic proti predoru Golo Rebro smeri Celja. Prihaja zaradi del do občasnih krajših zastojev ali pa drugače rečeno, gre vse skupaj bolj počasi. Podobno kot je na koncu Ljubljanske avtoceste od Domžal proti prestolnici, kjer se zatakne tudi v obe smeri, predvsem tudi zaradi prometnih konic. In še ena stvar lokalna, od danes dalje pa vse do 31. augusta, vsak dan med 7 in 15 uro bo zaradi sanacije brežine vzpostavljena popolna zapora občinske ceste za grad Pečovnik Celjska koča in v času zapore je dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega. Samo toliko, da veste.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Good turn back time, bi človek mogoče kaj vrtal nazaj, ampak ne da se, ker če ne bi bila totalna časovna zmeda. Šerih ima 80 od maja letos in zanimivo, tretjino svojega življenja je živela v zmoti, kako je sploh ime. Ker Šer je njen glasbeni vzdevek in ko je šla ona na upravno enoto, da si spremeni vzdevek v pravo ime, ker je ena izmed redkih glasbenic, ki jo zdaj poznamo samo po vzdevku, Šer, je ugotovila, da sploh ni Šeril, kot je mislila, da je, ker je imela Šerlin napisano v podatkih in so jo tako klicali doma. Šeril pa je bilo v rojstnem listu, tako da evo. Z leti je spoznala, da ni to, kar je, ampak itak je ikona, kakorkoli že gledamo, tako da Šer ostaja še vedno na odrih. Zdaj prihajajo pa fanti iz Škotske, ki je tudi nenavadno ime. Najprej so se imenovali Vortex Motion, pa so rekli, ne, to je film, ko mora biti glasbeno. Pa so rekli, pa dejmo versi s pesmi. To so Wet, Wet, Wet.

0: rockstar.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi postelni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Danes bi tako rad šel na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Fullfest se vrača!
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
12: Tabu!
13: Kokosi!
12: Koala Boy!
13: Cherry Flavor!
12: Delta Riff!
13: In Tonight!
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti.
0: Fantasy je venovice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znane evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak in zanimanje je veliko. V enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
20: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
23: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru za vse tiste, ki ste na tisti strani. Drugače pa na štajerski avtocesti znova klasika, vse veste. Zadobrova, priključek Šentjakob, Dramle, predor Pletovarje proti Mariboru in še kaj se najde. Vozite previdno, držite reševalni pas in pazite, da ne pride do naleta.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
28: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Tale bilazo se fante, ki nas zdaj le poslušajo. In prepevala vam je seveda stara dobra Sabrina Salerno, italijanska mega zvezda iz 80-ih let in takrat edina resna konkurenca Samanthi Fox. Ja, tudi v svojem zgornjem delu telesa resna konkurenca Samanthi Fox. Levo in desno, tako da tukaj je šlo na nož. Ja, in eni so oboževali Samantho, drugi Sabrino, tretji pa kar obe skupaj. No, tale Boys je takrat okužil celo Evropo in še danes, ko ga slišimo, je dober komad, kaj ne rečem. Je pa en šos, da sem pred časom na svojem Facebooku objavil video spot tega komada. Če ga poznate, potem veste, kako zelo navihan je. In me je Facebook prijavil za preveč golote. Pazi ti zdaj to. Torej, video spot Sabrine Salerno ni šel skozi na Facebooku. Zdaj jo svetujem vam, da probate sami, vi, če to gre, pri meni žal ni šlo, ali pa je moj Facebook profil bolj strog, odkar sem poročen. Kakorkoli, Sabrina Salerno danes še vedno šiba 100 na uro, nastopa se pojavlja v raznih oddajah. Zdaj že ima kar konkretna leta, o katerih ne bomo govorili, ker se ne spodobi, ampak tale stari dobri Boys in njen One Hit Wonder stil bo pa ostal za vse večne čase.
1: Radio Fantasy.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti ostrajajo zastoji med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob, pa recimo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta, kar se velikokrat ravno v takšnih zastojih rado zgodi.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
8: Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja.

0: za pobeg.
1: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Ja, born in the USA, Bruce Springsteen, sem pa zdaj le študiral. Če bi kdo recimo v slovenščini naredil tale komad, kako bi zvenel, pa bi pel rojen v Sloveniji, rojen v Sloveniji, pa bi mu rekli, ja, no, vse si že povedal, kaj bi zdaj rad, ne. Ja, mislim, da Slovenci imamo nekaj takšnih patriotskih pesmi, ne, v katerih to prepevamo, ampak da bi bila pa prav pesem rojen v Sloveniji in da bi to ponavljal skozi cel komad, tega se pa ne spomnim. Popravite me, če se motim, morda pa je čas, da kdo to naredi. Kakšen narodno zabavni ansambl, zagotovo, ne, malo harmonike in potem cel čas refren rojen v Sloveniji, tej lepi naši deželici. Evo, če kdo naredi, prosim, da se spomne, kdo je dal idejo. Zdaj pa gremo naprej na Glorio Estefan in pesem Konga. Tudi ta bi v slovenščini čudno zvenela, ne? Ej, Konga, Longa, beh, dej musko isto, ne nari.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbin Urban Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
11: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
12: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
11: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
13: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
15: Dopoldne je zagorelo na deponiji v Bukovžlaku. Prebivalce pozivajo k previdnosti. 5 velenjskih podjetij je razpisalo 64 štipendij za deficitarne poklice. Celjski mladinski center pa mlade spodbuja k varnemu vstopu na trg dela. V sredinem popoldnevu vas pozdravljam, Nena Arzenšek. Na območju regijskega centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku je danes nekaj minut po 11. uri izbruhnil požar. Na intervencijo so odhiteli gasilci poklicne gasilske enote Celje, teritorialna gasilska enota in člani 2 prostovoljnih gasilskih društev. Po dobri uri gašenja je bil požar omejen in pogašen, kljub temu je v zraku še zaznati močan vonj po gorenju. Boris Žnidarko, direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje, ima zato nasvet za okoliške prebivalce.
16: Za okoliške prebivalce svetujemo, da ne zračijo, naj imajo zaprta okna in po potrebi, tudi če vidijo na prostem, da se ta dimna masa njim približuje, tudi da se maknejo v zaprte prostore.
15: K previdnosti pa direktor poveljnik celjskih poklicnih gasilcev poziva tudi ostalo javnost.
16: Z jutrišnjim dnem je razglašena po celotnem območju Slovenije velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, tako da naj bodo prebivalci še posebej pozorni od jutri naprej, da ne uporabljajo odprtega ognja v naravi in tudi če vidijo karkoli, da bi se dogajalo, da tako javijo na telefonsko številko 112.
15: Zakaj je na deponiji v Bukovžlaku zagorelo, pristojne službe še ugotavljajo. Na javni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij namenjenih deficitarnim poklicom v gospodarstvu za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Občina štipendijsko schemo že vrsto let spodbuja izobraževanje za poklice, ki jih sicer lokalno gospodarstvo najbolj potrebuje. Mladim omogoča tudi lažjo pot do zaposlitve, podjetjem pa pomaga pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Jeseni bosta objavljena tudi razpisa za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih in za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Štipendije iz občinske štipendijske scheme so združljive z državno in Zoisovo štipendijo, kar mladim omogoča še večjo finančno podporo med izobraževanjem. Slovenija se sooča s staranjem prebivalstva, zato bo v prihodnjih letih kakovost zaposlovanja mladih pomembnejša kot kadarkoli prej. V Celjskem mladinskem centru zato v okviru projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih nadaljujejo z ozaveščanjem in usposabljanji o pravicah na trgu dela. Mladi namreč pogosto svojo karierno pot začenjajo v negotovih oblikah zaposlitve, zato potrebujejo informacije, podporo in znanje za samozavesten vstop v svet dela. Cilj projekta je prispevati k bolj varnemu, pravičnemu in dostojnemu začetku njihove poklicne poti. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Če napovedi držijo, bi se morala zapora ceste na Dobrovo osnovno šola Fran Roša zdaj le počasi zaključiti, kar pomeni, da bo tam zdaj prevoz potekal tako kot prej.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
24: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Ne morem verjeti, da prav danes mineva že 8 let od smrti velikega Oliverja Dragojevića, verjetno najboljšega hrvaškega pevca vseh časov, kar so potrdili tudi ob njegovi smrti, ko so mu vsaj v domači Hrvaški pripravili takšne lepe prireditve in takšne ovacije, poklone, kot se jih ne spomnim še nikoli za nikogar. Je pa zanimivo, da že od nedelje proti Veli Luki nakorčili preko morja romajo številni oboževalci tega seveda nadlegendarnega dalmatinskega glasbenika. Med njimi je tudi veliko Slovencev, kajti Oliver je imel Slovenijo zelo rad, celo v slovenščini je občasno kaj zapel, tukaj je imel ogromno koncertov. No in Slovenci bodo danes torej mu izkazali čast na posebnem koncertu, kjer bo med drugim pel tudi Petar Grašo, njegov naslednik, pa Nina Badrič, pa še kdo se bo tam znašel. Je pa zanimivo, ne, imel sem ga čast parkrat spoznati tudi v živo, kakšen stavek ali dva z njim reči in res je bil fantastičen možak, ne. Orjaška zvezda, največja zvezda, ki smo jo premogli takrat na področju bivše Jugoslavije, pa čisto preprost v svoji osnovi. Z vsakim se je pogovarjal, z vsakim se je družil. Bil je res človek na mestu. In ko je pri 70 letih, torej 8 let nazaj, mislim, da 2018, če se ne motim, je tole bilo, očel, je to bil res žalosten dan, žal ni premagal usodne bolezni. Vem, da smo vsi okali, ker njegove pesmi so res krasne, še posebej tiste balade, ko se dotaknejo srca. No in zdaj le mi bo v veliko čas in v izjemen ponos, da bomo skupaj poslušali eno njegovo najlepšo, mičkeno novejšo od tistih najbolj znanih, starejših, ampak tudi ta je res krasna, verjetno se boste s tem le zdaj vsi strinjali. Torej, dragi Oliver, vem, da si nekje visoko nad oblaki in da še vedno prepevaš za nas in tako naj bo za vse večne čase. Zdaj le pa za vse oboževalce tega prekrasnega gospoda, zimzelena in nepozabna, tako sem ja, da ti sudim.

0: petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Copifoto.si.
0: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite

0: paketa v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: Papirnica-petka.si.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi. Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na naših cestah ni novih posebnosti, je pa treba poudariti, da vas obveščamo, da od danes, torej ja, sreda, pa do konca avgusta, vsak dan med 7 in 15, zaradi sanacije brežine je vzpostavljena popolna zapora občinske ceste za grad Pečovnik Celjska koča. V času zapore bo dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega. Tako da, brez panike.
1: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

0: Prisluhnite današnji prigodi, ki je dejansko eno lepo opozorilo, kako malo je potrebno, da človeku polepšaš dan. No, na parkirišču je do mene pristopil en brezdomec, ki je seveda prodajal kralje ulice, pa začel, če bi jaz to kupo, pa gor, pa dol, pa sem si mislil, joj, pa ki si zdaj ti mene najdel, pa modilo se mi je. No, pa sem vsem rekel, evo, pa mi dej, koliko pa stane to, je rekel 2 evra, sem mu dal 2 evra. Ampak vi bi mogli videti njegove oči v tistem trenutku. Jaz sem se počutil, kot da sem mu dal 3 milijone evrov in rešil življenje. In paste potem to, ko sem zapuščal parkirišče z rampo, je potem on stal pri rampi in je rekel, kar dejte men kartico, gospod, vam bom dal jo jaz noter, da ne bo vam treba okno odpirati, pa se tja stegovati. Pa še enkrat se mi je zahvalil in jaz sem samo gledal, sem rekel, evo, glej, mala gesta, pa še lušna revija je to, tako da... Moje sporočilo je, ne obračajmo glave vedno stran, naj nam brezdomci ne gredo vedno na živce, še posebej, če se unita v redu, ki niso tečni, ki zgor samo prosijo in rečejo, evo, tukaj sem, kupi ali pa tudi ne. E, prav polepšan dan, pa ne samo njemu, tudi meni. In sporočilo, pomagajmo ljudem, včasih je dovolj že objem, nasmeh ali kakšna lepa misel.
1: To je poletje.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Kdaj pa?
5: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
5: 12. septembra.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
8: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
7: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
8: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
7: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
9: Simbio. V simbiozi z okoljem.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
13: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
14: Fullfest se vrača!
15: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
14: Tabu!
15: Kokosi!
14: Koala Boy!
15: Cherry Flavor!
14: Delta Riff!
15: In Tonight!
14: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
15: Karte so že v prodaji na olai.com in na vseh olai prodajnih mestih.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na naših cestah trenutno nič novega in posebnega, zato zgolj opozorilo, da ko zapuščate krožno križišče, nikar ne pozabite prižgati smerokaza.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Zjutraj je naša Nena modrovala o tem, kako polna luna vpliva na ženske, pa seveda na moške. Ja, neka raziskava je, to ona tako pravi, ne? Da naj bi bile ženske takrat bolj poredne, cool in polne energije, moški pa sitni, pa ne vem kak čudni. Ne? Ampak jaz pravim, da Nena ne ve vsega. Ker ko prije do polne lune, jaz začnem tuliti vanjo in se spremenim v volkodlaka. Ampak glede na to, da sem kosmač že tako ali tako, samo majico slečem in je zadeva rešena. Je pa nekaj res, ne? Je pa nekaj res. Ok, mi imamo polno luno, vi imate pa PMS. Pa smo s tečnostjo tam.

0: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
4: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
10: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
14: Od A do Ž, od

0: A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
1: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
2: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Tisti, ki ste zdaj v avtomobilih, vozite previdno, vozite po pameti, držite se omejitev in vsega tistega, kar je treba, kajti bistvo je, da pridete domov čim bolj varno.
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Si predstavljate, da se poročite in to vašo poroko gleda milijarda ljudi. No, ravno to se je zgodilo davnega leta 1981 na današnji dan, ko sta se vzela princesa Diana in princ Charles. Ja, v londonski katedrali svetega Pavla se je to zgodilo. Takrat je bil Charles še bodoči kralj, ki je čakal potem dolgo, dolgo časa, da je njegova mati umrla, pa je potem postal seveda prestolonaslednik. Diana je bila pa prej Diana Spencer in je potem postala valižanska princesa. No in ta TV prenos, mislim, da je rekord vseh rekordov, skoraj milijarda ljudi. Udeležile so se skoraj vse kronane glave sveta, pa marsikateri zvezdniki in zato je ta poroka seveda dobila vzdevek poroka stoletja. Kaj je bilo pa v resnici med njima, pa vsi vemo, ne? Da se nista najbolj razumela, da je Diana malo po strani začela po drugih gledati, on pa tudi, ne? Je že takrat šmeral s Kamilo, ki je zdaj njegova žena. No, Dianino življenje se je končalo zelo, zelo hitro in prehitro, Charles pa je zdaj, kot sem povedal, angleški kralj. Ampak res, tale poroka, jaz sem bil star 7 let, pa mislim, da so mi rekli, Istok, ko se boš daj poročil, glej, da te bo gledala vsaj pol milijarde ljudi.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj sedaj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 30. julija. Tehar je z okolico, Ana, omrežje Kresnike med 7. in 11. Vojnik z okolico, Arclin, omrežje Zadobrova med 7. in 13.30. Rogaška Slatina z okolico, Sečovo, Tuncovec, Dobravca, Cerovec, Florjan, Kropec, Dol, Žabnik, Podložnim in Stara Graba med 6.30 in 13. ter Zgornji Cerovec, Partizanska in Ločen Dol med 6.30 in 9.30. Dobje z okolico, Zgornje Brezje med 8. in 12. ter Dobje Vas, Dobje, Večje Brdo, Tajhte, Brdo, Škarnice, Jezerce in Lažišče med 7. in 8. Šentrupert z okolico, Vodice, omrežje Vodice med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbin Orman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
1: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
3: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
5: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
6: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
5: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
7: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
9: nič 80, 1878 sporoča.
18: Na štajerski avtocesti vas proti Mariboru v delovni zapori med Ramlami in predorom Pletovarje čakajo zastoj.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Pisalo se je leto 1990, ko je igralec Emilio Estevez, ki je takrat v westernu Mladi revolveraši igral slovitega Billy the Kida, poklical svojega prijatelja John Bon Jovija, pa rekel, čuj stari moj, a bi ti napisal en komad za drugi del našega filma Mladi revolveraši. Pa je rekel Bon Jovi, pa čuj, veš kva, kva če bi jaz kar cel album naredil? Ne bote vi starih komadov mojih trošil, bom jaz kar cel album naredil in bom šel mal solo kariero delat, boš videl ti, verjemi, Emilio moj, to bo fajn. In točno to se je zgodilo in tako je med drugim nastal tudi Blaze of Glory in pa cel album in vse je bilo noro uspešno in noro fajn. Upal bi si trditi, da nekateri rečejo celo, da je to najboljši John Bon Jovijev album, nasplošno, ne? In super komad, pa super film. Če ste ga pozabili, dejte si pogledati oba dela, torej Young Guns je originalni naslov, tak modern, western, pa sami znani igralci tistega časa notri, pa še John Bon Jovi ima eno mini vlogico, ampak ga sigurno ne bote prepoznali. Evo, zdaj veste vse, če slučajno še niste vedeli.
1: Radio Fantasy.

0: Оптика Салобир. Традиција ки заупате жилета.
1: Велика избира очал за все генерације и строковно световање.
0: Обишите Оптико Салобир или кликните на optika-salobir.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. Augusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. Augusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. Augusta pa skupina Orlek.
10: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost.

0: One Hop Off Bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
1: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Med priključkom Dramle in predorom Pletovarja proti Mariboru štajerska avtocesta zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Evo, še eno popoldne na Radio Fantasy je za nami. Če ste danes naredili vse, kar ste si zadali, iskrene čestitke in klobuk dol. Če niste, pa brez panike. Se vete, tudi Wi-Fi včasih potrebuje trenutek, da se poveže, zato ne bo nič narobe, če kakšno stvar odložite na jutri. Zdaj je pa čas, da izklopite službo, utišate skrbi, oklopite življenje in dobro musko, ker maile pa vse ostalo lahko odprete tudi jutri. No, hladilnik se pa odpre kar sam, še posebej, če kaj dobrega noter. Kaj ne rečem, lep preostanek popodneva vam želimo na Radio Fantasy, vam želim tudi jaz. In lej, dobro se naspite danes, da boste jutri spočiti in takšni, kot morate biti. Zdaj pa besedo predajam prijatelju Janu Plestenjaku, ki ima za vas eno prav posebno obvestilo. Jan, dej, povej.
1: Sem Jan Plestenjak, poslušate Radio Fantasy in zdaj pride moja pesem.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
16: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
17: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. S 1. januarjem 2027 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
23: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Vozite previdno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
4: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo en evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo en evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Kam v petek zvečer v Celju?
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
6: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: in full dobra družba.
1: Tabu.
0: Kukusi.
1: Koala Boys.
0: Cherry Flavor.
1: Delta Riff.
0: In Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
7: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Kdaj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si.
14: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
15: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri, če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanje na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
3: Avtošvica, tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Same dobre vibracje.

I think I'd better.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton.
1: To je maraton.
2: Garantirano največji hitov
1: na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.